0: YouTuber の話ちょっとしてるか。
1: ちょいま
0: オビエットブーム、パーク、そのワイド SUV キーン、ゼブラ、リンクン、7768
1: I have you on CNN 101 Replay this current and want on a white 2020 GMC station wagon. PayPal 10, Criminal Warrant Service with the OSP